0: sono kwa ya omodene di chire ye
1: akukurade mere wo no da form bia papa yi wo bia me kase nyame nto no kwane mu mame oma na ho den sanse oni ho a nka bia nyankopon ani mo nyam hye e wo me mabra bom no ka beto sini na me den chia so
2: se ye jin cheche ka
1: sana me ka no na chief mate no e bo sanse se ani mo nyam ne ba e be ka ye nyina
2: okay enti abusuafo yene sese no first vice chairman edema npp
1: yo me sre